Ana xkabí, xkabí li rakal li ratin li taqwa chana rikin li profeta Isaías. Okain nash tiel li taqwa chana. Han ratin li taqwa li chuchis holtikan kil. Honak li hap chan li chuke la kube chak sa chusha. Inkana suki karan kuito mahin nash taqlesi li chuch. Inkana shkechi chola kuchimok li akwi renak kwan li kyak chokle lak akwilel o kwi li kwa reni tseka karu narak shtie palain narak na shtie nak li rosop tesium li Dios nak nakube chak chan chan nak li hap chan li shchuke nak natane sa shpen li chocho Mukunaruta na nataketa kwichik sa kumpa tingkaras takresili chok. Antok na takresili chok, mukunchik na klachali chok, natake kwichik lihok ealchik liha, lina sobrin, lina elaan, bayan. Hokaan chal lishkwankila li Dios, li rosoptesiom li Dios, naknakubechak. Kwili kakwash taklachak li rosoptesiom, Mokota suqiqta sa choshal kwi inkash panulishk angel koshtakla kwi chakcham. Nalak nashche nak li rushtaom li Dios nak nashkechak li kakwa kah kwi kule nalak. Chanchanta na nak li hap pita nak nashke li hap maka li chuam ha kwanko kwi kwi inkachik nakakul laha makash na ak laha achak kilachik. Wishkeli hab shakul la hasha ke sali nailo, sali tonel, mare sali cubeta, katyal tanak archiklu, shanao shkulupal, li barkuash kechak li kakwa. Mokohon tachina suki chak, ash kechak. Hokanak li rosoptisium, li Dios chan, ash kechak, chan chan li shuke. Mokota suki, takwichik, kwinkash, takresili choch, li akwin, chan, karwah eh. Renak kwang chuam li akwing, renak kwang li ityah, chokre lak akwinel, utlikwa re tseka. Likakwa chan mokwinkata tishke li shtakresinkil, li ruka li akwing, renak kwang li tseka. Hokanakwi li atin ninke la inchan likakwa. Inkata suqiq chakwikin chimaka tishkamchak Tento pan nakshpinkwa tishpanu likwahom Tishpa likarushin taklakwili